opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

Snubletråd, sang Frida Onnevik her i tidlig morgen, før det heter Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så er det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

0: Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katarina?
1: Katrina and the Waves, ja. Ikke, ikke Hurricane Katarina.
0: Oh, Hurricane Katarina and the Waves. Nå skal vi til Tvedestrand. Tvedestrand spesial med vår reporter Vebjørn, og han har med seg kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Hører du meg, Vebjørn?
2: Jeg hører deg, og her har vi en situasjon. Skal vi se, her kommer en bil.
0: Ok.
2: Kjør til siden, det går bra. Yes. Ja, også fortell litt om hvordan kjøretøy du er ute med i dag, kaptein Tomter.
3: Jeg er på sykkeltur.
2: Med trehjulingen din?
3: Ja.
2: Ja. Og du er på en måte vår guide til Tvedestrand. Det er fans som stopper og tar bilder, ja. Og det da, må vinke da. Jeg spør han...
4: Han heter Espen, han er
2: naboen min. Ja, hvem er du?
1: Jeg er naboen til Erik.
2: Hvor er du det?
1: Ja, så vi er kamerater.
2: Ja, nettopp. Fikk et lite bilde av at den var på NRK. Det er bra. Ok, vår Tvedestrand spesialguide. Hvor er vi nå i Tvedestrand?
3: Vi er nå på Galleri Sagesund. Det er en nabo her som jobber med masse kunst og gode bilder. Og...
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: yeah.
2: Ja, for nå, når jeg snakker med mora di... Og sa at der vinker du til bussen, ja. Det er god kok på Sagesund. Det er altså et lite vik, 5-6 kilometer utenfor Tvedestrand sentrum. Her har du bodd hele livet, eller?
3: Ja, kanskje litt. Jeg har vært litt i andre steder også.
2: Ja, hvor da? På tur, eller?
3: Nei, når jeg var liten, så var jeg bitterlitt i Lillehammer og...
2: Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Men det er dette som er ditt område, kaptein?
3: Ja, det er det. En god område.
2: Skal vi sykle oppover? Det var så mye busser som vinker, og biler som vinker til deg og greier.
3: Ja, ja, ja.
2: Har du savnet å gå på, eller savner du å gå på ski? Har du gått mye på ski i sommer?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Savner du å gå på ski?
3: Ikke helt enda, da. Hæ? Oh,
2: ja. Vi sykler på.
3: Ok.
2: Yes, her.
3: Ja, her kommer ringetonen.
2: Du har ringklokke. Hvor langt kan du sykle med denne trehjulingen din der?
3: 25 kilometer i timen.
2: Ja. Og hender det at du sykler til Tvedestrand sentrum, eller?
3: Nei, nei, nei. Hæ?
2: Det skjedde en gang, var det?
3: Ja, det har skjedd en gang.
2: Går det bra? Det er jo til smale veier her og sånt nå.
3: Ja, ja, ja. Litt bratte veier og litt smale veier.
2: Da er vi ved... Hvor er det? Jeg ble litt overrasket når du sa vi skulle på galleri. Jeg snakket med mora di, hun sa, du er klar over at kaptein Erik Tomte som er guiden, det blir ikke akkurat bokbyen, og så blir det et bildegalleri.
3: Ja.
2: Fortell om kunstinteresser.
3: Jeg har ikke så veldig mye om kunstinteresse, men det er jo her det skjer i galleri i Sagesund.
2: Ja, hva som skjer her da?
3: Vi har jo... Hva betyr det? Vi har jo mange vernissage.
2: Vernissage?
3: Åh, oh, det var vanskelig å si det.
2: Ja, det er vanskelig å gjøre. Det har jeg jo vært med på. Det er som regel gøy. Ja. Hva er det som skjer på en vernissage? Da jeg jobbet på Astrup Fernley, da var det alltid masse kvitvin og sånt nå. Hva er det som skjer på en vernissage i Sagesund?
3: Ja, det er mange folk, og så får vi jordbær og brus, og det er mange ting å vise. Det er kult.
2: Hvem er hun dame som står der, da?
3: Mener du? Det er mamma.
2: Det er mamma?
3: Liv Tomter.
2: Liv? Liv? Kapteinsmora?
3: Manager.
2: Manager? Hei.
5: Ikke manager, mamager.
2: Mamager?
5: Yes,
2: ja, ja, ja, var jeg som hørte feil. Mamager, ja, nydelig. Og hva kan du si om dette huset?
5: Det er jo vakkert, da. Det er mitt barndomshjem. Anette bor her nå.
2: Anette?
5: Galleristen fra Sagesund.
2: Hva har du gjort med barndomsheimen til mamma Tomter?
6: Jeg har gjort uthusene om til kunstgalleri.
2: Ja.
6: Og så bor jeg fortsatt fast i hennes barndomshjem.
2: Ja, nettopp.
6: Mm.
2: Også, du fortalte mamma Tomter at du også hadde en annen barndomsheim litt lenger opp i lia her. Og der var du hvilken nummer i arverekka?
5: Ja, der er jeg 15. generasjon som har tatt over. På gården Peibo.
2: Mm. Og nå kom sønnen din, storebroren til kapteinen.
5: Ja, han er da 16. generasjon, og han bor der nå.
2: Og langt tilbake i tid er vi da?
5: Nei, det må jo være napoleonsk. Nei, vet du.
2: Nei, det er svarte, det er jo en langt tilbake til svarte. Nei, men vi skal videre i denne guidingen i Tvedestrand. Hvor er det du skal ta oss videre?
3: Til Bonzo.
2: Bonzo, hvor er det?
3: Det en slags bakkeri for hele Tvedestrand, og det mange folk som liker å spise der og snakke. Og
2: vi tilbake til sentrum da?
3: Ja, vi skal dit og kose oss.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Yes, nei, men dette blir bra guide-runde det her altså, folkens. Tror du ikke det? Vi er godt i gang.
0: Dette her ser jo helt nydelig ut. Vi gleder oss til å følge med videre. Nå skal vi høre på å sitte på trapp av Anne-Grete Paus.

0: Ja, velkommen til time 2 I Reiseradioen. Martha Leivestad, livets rododendron. Hvordan har du med deg?
1: Åh, tusen takk, Odd Magnus Williamson. Du jo livets kjernekar.
0: Ja, synes du det?
1: Ja,
0: det,
1: hvis klart synes du det da.
0: Hvis jeg skulle vært en blomst da, siden jeg kalte deg livets rododendron.
1: Åh, ja, unnskyld, sa jeg ikke blomst. Solsikker. Nei. Du en solsikker.
0: Nei, jeg det.
1: Du klart, du da.
0: Det ikke det verste å være det.
1: Og den vet du hva, da ligger I vindueskarmen min. Ligger. De ligger ikke. De ligger opp hjem. De opp hjem. Potta. Nei, potta. Fin, de oppe I en nydelig vase, det ja, ordet. Jeg radioproff, du hører det.
0: Åh, det jo en, det jo, nå skal det snart skje noe som vi gleder oss veldig, veldig, veldig
1: til. Åh, herregud, ja, ja, nå kommer snart Håkon Steinar Vatle. Ja. Og jeg gleder meg sånn.
0: Ja, for de som ikke kjenner til han, så har jo da jeg og Martha Leivestad et favorittband, som Storm Shanty Weather Choir, som vi har spilt sanger fra disse dagene vi har vært der. Og nå kommer snart vokalisten og skal besøke han. Vi
1: Ja, men jeg litt...
0: Ja, vi litt
1: snarere. Ja, ja, med rød kinn og med... ja, dette blir helt nydelig. Men får bare komme I gang da.
0: Ja, rett og slett. Det rett og slett som U2 synger. It's a beautiful day, altså.
1: La oss kjøre på.

som meg. Ja, det var Stavanger-kameratene med Bare så du vet det. Den som ligger som neste sang I lista mi nå, jeg faktisk skikkelig fan av. En veldig god låt som både kan danses til, men også en sånn sang som kan få deg til å tenke litt.

0: Ja, det var Katy Perry sin låt Hot and Cold, som nok ikke handlet om været, men heller om et litt ja, turbulent forhold, I hvert fall sånn jeg tolka det. Om under en måned så skal artisten Emily Hallow få en av sine store drømmer oppfylt.
1: Det helt på ekte en av mine aller, aller største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma her om dagen, og da fortalte hun at da jeg var liten, så skrev jeg visst nok ned mine tre største drømmer på en post-it-lapp, og da var den ene av de å spille I operan.
0: Ja, for Emily Hallow, hun skal nemlig ha konsert på, eller I operan da, 30. august.

Nordstoga, og før det hørte vi Lisa Nilsson sin «Var er du min venn?». Nå skal jeg oppfylle et ønske fra ei som vil at jeg gjerne skal spille en låt av Ari Baigora og Makosir. Det skal du selvfølgelig få. Her sommerlåta, vil jeg si, SOS.

Poprush. Jeg heter Howard, og med meg har jeg faksmaskinen Lekre Smekre Emma fra 90-tallet. Det er lite fakser om dagen, da, men vi har appen NRK Radio. Og der kan du sende inn en hilsen som jeg leser om. Starter med Smith and Tell. Year of the Young heter låta. Mye godt i vente i dag, altså. Det er bare å henge med.

Ta en liten pustepause etter den. Det var Good Things Go fra Linkin Park, fordi at det kommer en dokumentar på kino snart av det amerikanske bandet. Jeg skal straks ta en titt I appen NRK Radio, for jeg har fått så mange fine meldinger om gode sommerminner. Men på veien dit så skal vi høre en låt som gir en skikkelig sommerfølelse. Det Billy Joel sin 10.

Lego House av Ed Sheeran. Han gir meg ofte frysninger, faktisk. Det var litt flert å innrømme det, men det stemmer faktisk veldig godt. Jeg håper du har en fin lille lørdag. Jeg har nå i hvert fall unna meg litt smågodt i dag, fordi det lille lørdag. Det må være lov. Straks så skal du få en oppdatering på været for morgendagen. Men før det skjer så skal vi ta turen innom Makosir og låta hans Jessica.

Rihanna har fått med seg Jay-Z I låta Umbrella, og hver gang jeg hører den, så tenker jeg på Tom Holland, sin, når han lip-synka til den I konkurranse mot Zendaya. Tom Holland jo Spider-Man, som du kan se I den nye Spider-Man-filmen Brand New Day på kino nå. Jeg har sett den, og jeg synes den var skikkelig bra. Og har du ikke sett den videoen jeg snakker om, så anbefaler jeg å søke opp den på YouTube. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt. Hei Vilde, har akkurat kommet fram fra en 4 timers kjøretur og skal være med familie I morgen. Gleder meg. Har en ønskelåt som snakke litt av Admiral P. Håper all får en fin kveld. Det håper jeg også. Takk for melding. Jeg tenkte å ta med en annen en også fra Martine på 10 år. Hun skriver at jeg og mamma på vei til Trøndelag fra Vestlandet for å feire gullbryllupet til besteforeldrene mine I helga. Det blir sikkert kjempebra. Vi skal høre låta Snakke litt hen I NRK.

med bare altså et rent gulv og så en kaffedrakter I hjørnet. Men det, vet du hva? Det kan jeg like litt også. Det ikke han Steve Jobs, han Apple-gründeren, som er kjent for det at han hadde veldig få ting I hjemmet sitt? Han hadde som en madrass, en sånn steinhard madrass som lå på gulvet, og liksom en lampe og en bok. Det var det han hadde I huset sitt. Så kanskje Per Einar at du en sånn. Men kaffetrakteren, den må jo være der enig. Og så det Lily Elise, hun skriver... En skulle kvittet meg med dårlig samvittighet over ting jeg ikke får styrt, gjort noe med. Åh, skulle vi ikke alle. Men det jo den vanskeligste. Og to, emballasje til for eksempel dyre ting, som parfyme. Hehe. Dr. Jones, vi elsker deg. Åh, Lilje Elise, jeg elsker deg også. Og for deg som ikke vet, så har jo jeg heter Jonas, men jeg kan også kalles Dr. Jones. Sånn det. Ok, så og jeg har lært av min kollega I lørdagsrådet, Liven Nelvik hvor jeg heter Dr. Jones at man skal være flink til å si jeg elsker deg litt mer, så nå Lille Elise la du merke til, nå elsket jeg deg tilbake selv om jeg egentlig ikke sier det så mye som Liven Nelvik gjør, men ja, nå har jeg jobbet med henne I snart 10 år I lørdagsrådet og jeg blitt sånn som sier jeg elsker deg til alle ja, ja Jeg skravler meg bort, fordi jeg skulle si... Jo, emballasje til dyre ting. Det ikke rart når man kjøper noe dyrt? For det jo tingen inni som dyrt. Men hvor dyrere tingen blir, hvor mer verdifull blir også emballasjen. Jeg skjønner det der, Lille Elise. Jeg har det sånn selv. Men vet du hva? Nå klokka 22.16 en onsdag, og Trond har lært oss at det ikke høst. Kan du ikke bare ta og kaste de der parfymeboksene? Du trenger dem jo ikke.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte Marte sitt tema, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Først, Trond-Viggo Torgersen, dette er det jeg er. Har du noe? Har du noe? Så gi det bort.

Det var den gang Åge Aleksandersen spilt sammen med sambandet Dans med deg. Og før det hørte vi Emilie Hallo her I Nattradion. Og ei krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakk om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.